0: Vă înțeleg, vă înțeleg.
1: N-ai tu mea, mă. Pentru proapta
2: mă.
1: N-ai chiringă să-i la. Proapta mă, vin proapta mă, șoare.
2: Șarit, ok, vent.